0: Oh my God. Bọ́ọ̀ni ẹ̀yìn èèyàn wá ṣe ń gbá yágiyági lára yín, ṣe ń gbá yágiyági lára tó ló ń gbá yágiyági lára mi. Lórí ètò gàgò láàjì lónìí, ẹmọ̀ wípé abala ogo vaya ni tá a bá ti gbá fàájì dáadáa báyìí tó tọ̀ wá lára já, a lọ sí abala kẹ́lẹ́ tá a pè ní ogo vaya. Sísí ogo vaya ń bẹ ń bí ohun mi ti ẹ̀ mọ́ kọ́ ẹ̀ gan láti ibi ijọ́ mẹ́ta ń lẹ̀ yí dákọ̀ ẹ̀. Ṣé o wà ń bí ni?
1: Mo wà ń bí.
0: Digbí?
1: Digbí, mo dúró síbi digbí.
0: O dúró dédé?
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Lórí ètò àgò láàjì?
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ogo vaya sì wá wà?
1: Ogo vaya wà.
0: Lóòótọ́?
1: Ó wà.
0: Ṣé àwọn nǹkan ń da ìtàkùn ayélujára rú gan gidi gan?
1: Ìtàkùn ayélujára, a sì dé hot ní báyìí.

0: ìgbésẹ̀ wo ni kí arábìnrin yìí ó gbé báyìí o.
1: Ẹja kan ṣe jẹjẹ.
2: Ẹja kan ṣe máa tó bá mi o.
0: The number to call this morning. Is 0706-949-3000 and 0701-44-75770.

ẹkú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá.

0: Flash FM 105.5.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní ṣebí ọba International Power Line Station, kìlómítà 54, Lagos Ibadan Expressway, Rufin Wapẹ́ Bus Stop ìpínlẹ̀ Ogun, pẹ̀lú ìfàmì oníyàn tó bá bá ṣebí ọba. Ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer. Ẹ fi yáyà máa bọ̀ fún tìparí oṣù kejì July ọjọ́ yìí. Kẹjọ gbàdúrà gbà ní ti ayọ̀ kankan. Títí tá a bá ti wọnú àdúrà látàfẹ́ mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó dàgbo mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrì 9.0 là kò ní ẹ̀. Wá kí ìrì mẹ́sàn-án sẹ̀lé orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì fífàwọ̀ lóyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdi nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsímúnì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àtiṣe ìjánu nínú ayé oníkòjòpò káàkiri àgbáyé. Ìfẹ́ mínísà pọ̀sù Dr. Esebo Mustapha JB àti màmá Prophetess Miss Mustapha, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba. Olùgbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí, ìrì ìtura máa tẹ̀lé ẹ lórí lórúkọ.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn.
1: Orúrú síbi ni mo fẹ́ rajà rẹ.
0: Orúrú àbúrò tí olórúkọ kẹ.
1: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ̀ pé wọ́n ti pè fa máa fani lápòyá o.
1: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Orúrú Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ orúrú ìsebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Orúrú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ, o ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé orúrú ìsebẹ̀ Devon Kings ni orúrú ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn.
1: Òróró ìsebè ni mo fẹ́ràn jà ní.
0: Òróró àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀.
1: Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ̀ pé wọ́n ti pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́. Ó nira ìwọ̀n bá ti owó rẹ̀ bá ká o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Lots of sound across southwestern Nigeria. This is Oyo State's number one. Splash 105.

nígbà tí mo máa jí láàrin òru ṣe ni mo bá ẹ̀wù ńlá àrán pupa kan lọ́rùn mi mo sì bá ṣòkòtò títóbi kan báyìí ní ìdí mi pẹ̀lú mo rí àwọn kan wọ́n ń jó yí.

a ti jẹun òwúrọ̀ tán ni ìtàn forí ti ké sí wa tí ó mú wa lọ sí ibi títóbi kan báyìí nínú ilé rẹ̀. Àga ńlá kan wà ní apá òkè báyìí lórí eléyìí ló jókòó lé. Ó sì wí fún wa kí a jókòó lé àga tí ó wà ní ìsàlẹ̀ tí ó sì súnmọ́ tirẹ̀ díẹ̀ báyìí kí a kọjú sí òun.

láti rí ìwé ìrèké oníbùdó látọwọ́ olóyè di òfagunwara ẹ̀kan sí alàgbà Káyọ̀dé Ọláníyàn lórí nọ́mbà yìí 0802-352-4057 tàbí 0702-509-3198. Ire o, ire o, o digba.